0: No matter how hard you try, you can't stop us now.
1: Vi slušate Radio Show, unutrašnja emigracija.
2: Unutrašnja emigracija.
3: Dobro si stigo, gubim glas.

zauzimanje međunarodne pruge novoizrađene železničke stanice Prokop, stanice u Novom Beogradu, zaustavljanje motoputa i rada na samom mostu Gazela, nisu bili nikakav doprinos demokratiji, već upravo izvrgavanje ruglu demokratije kao oblika političkog režima i provođenje nasilja i volje manjine i terora manjine nad većinom.

0: Budalo jedna drogirana.
1: Ja nula, je. Maras Mić, Vujačić, dobro je bre. Kartalija Šapurić, Milovac Mihajlović, Punišić i Vorkapić, Šestić Dakić Milcić, Slaviša Jokanović, pobednički to je tim, Novi Sad je uvek tim.

0: vi znate svako gdje je ljubavno gnijezdo. Znate svako ima s kim odnos i svaka tica ko ima polni odnos, vi znate, ali ne znate gdje su vi bjegunci.
1: Unutrašnja emigracija.

Dan je ovdje dug i stenje, svaki se rodi, svaki pogine. Mrak mi se uz krevet penje, ja mu grumen otkinem.